više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren, jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

0: noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim.
1: Slušamo Šekija Turkovića, muzičke želje za Dedu Medu i Hatidžu.

dozvoljena. Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

12:30. Dobar dan, želim iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje. Dakle, danas je utorak, 6. oktobarski dan, tekuće nam 2026. godine. Oni koji slave danas rođendan, neka im je sa srećom. Temperatura u Kalesiji 17 stepeni Celzijusa, tokom dana očekuje nas ovako lijep sunčan pravi jesenji dan. A informacija za naše vozače, dakle, da je na benzinskoj pumpi Polo došlo do saobraćajne nezgode. U pitanju je kamion i putničko motorno vozilo, pa je saobraćaj malo otežan, budite strpljivi, ali u svakom slučaju brzo će se, nadam se, sve to riješiti. Vozačima inače želim sretnu i ugodnu vožnju i budite pažljivi, mislite i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju. Sa vama do 18 sati danas Alma, do 13 muzika, reklamne poruke, od 13 do 14 družit ćemo se uz vaše muzičke želje. Dobro mi došli.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

13:05, vrijeme za vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999. Nadam se da ste dobro raspoloženi, da ukoliko želite čuti neku muzičku želju, pošaljite je na broj Vibera, ja sam tu da je ispunim. Za sve vas pozdravna pjesma, možda nešto bi trebali i, da tako kažem, malo brži ritam, pa evo, promijenit ćemo, neka krene u nekom veselom ritmu. Dobrodošli.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu.

Se piše za Anija, za kameru, dva sina, unučad i moju i moje ženče Merih. Dakle, mlado momče za Sjenicu pita.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech

ljubavi. Gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina gum

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 17 sati i 2 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radija Feral, evo nas ponovo u emisiji vaših muzičkih želja. Tu smo do 18 sati, a s ovom emisijom, naravno ukoliko bude vaših poruka, s ovom emisijom završavamo druženje za utorak 6. oktobarski dan. Broj Vibera je 062-570-999, ukoliko imate muzičku želju ili potrebu da nekome nešto čestitate, a ima onih koji slave danas rođendan, eto prilike. Za vas pozdravna pjesma.

Dragana Mirković kaže, mnogo sam te poželjela, sretan let iz Istambula sinu Mensuru, snahi Merisi, kćerki Mensuri, zetu Mirne su unucima Saketu Esmi i malo Ilmi, žele majka Mina i babo Sakib.

17 sati i 50 minuta, obzirom da nemamo više vaših muzičkih želja, bilo bi to sve za danas, za utorak 6. oktobarski dan. Naravno, sutra sam ponovo sa vama od 7 sati ujutru. U nastavku predlažem da ne mijenjate frekvencije 92,7 100,4 MHz, da ostanete, bit će tu dobre muzike, noćna playlista je spremna. Naravno, malo reklama, malo muzike, ali kako god provedite ugodno veče uz vaše Radio Feral. Čujemo se ujutru u 7 sati, budite mi zdravi, veseli i sretni.

neće ništa bez nje da ne krene. U svakoj novoj turi preskočite.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.